той рекши, изви се, извриче, и во дом по пути уми се, и намаза во њом, сплете главу косом, витице постави, контуш с урехом свом, вазам на се стави.